onabufuo nyina agya wo sɛnea do ne yere ne nabufuo gya wo no ao nyame nda wate ɔrempa wo da me babo sɛ sɛ wobata wura bɛfu ni ba a onyame renya wate ɔbɛdi ama wo paa ɔbɛko ama wo.

kokoma ma Israel femwa menu mienu hawo eye ketwa jidi se oyade nyina ye ye satu aso sori nyakotombi sori nyame abia sori nyame no adibia na ya fesuo prophesy concerning your life say ebeye asasita ebeye asasita ebeye asasita awurade tie ye ye awurade nyira so ne me sori otia se fo nyakotombi.